dan ofte noble kjøde vihtel og en gjeldes. Kjælen, makken, torsjøen. Næsti, kjæ, hygien. Matarakko, lukti, speideri. Godar på sjofa.